Etisa pepepe ene no so etie on Sunday ene sa game no so etoja ye de ehunsem nyina no e de ehia o arpei e wo show no so a